أمي إبيزود بنوز أوز ترك من فيلاك إيجيلي كيما كاتب أولوك يافال مقتوم قلو براغيرو أجن صوت مش كوات كاسيك دكتور جيمي دواج إيبك نمسات كوسيك كابتولاتوك ساكيرتو ينك إرتي كاليشة أوتي مابان Kipeşe egetlen semi felipi tenek nevzet nyavit iş kollektif lakit ekzere. Atörtin elem ritkan tanuyanak, hücek alam hiyan yaban e kültü pusten aşurayı bal neseti identitaşt ibeçen leçende şeyçe atörşe közöti ontolojiyi konfliktu şokat iş közö sivilizasyo şöfü kipet teremçen. Maktum kulu Pragi, Atürk min török vila kongyo, iş fuhasa, şokaltı, mint ek irodalmar, ö ek sit hulot nip hanvayı bovalu uya sülete işit, biso şeytu selami petis, iş tarşodalmi lakeş marat. Maktum kulu heye, az irodalon törtinat ben nem çok azalma gerasatu, hogy verseket írt, hanem azzal is, hogy egy nyelvet intézményesült kultúrnyelvé emelt. A 18. században, Közép-Ázsiában a csatáj török volt,

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi Türkiyənin paytaxtı Ankara'dan salamlayırıq. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Bugün ayın, mayın 25-idir, hörmətli dinləyicilər. Proqramımız Türk Saatın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiye, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde sarnışın qatarını hədəf alan terör hücumunu kəskin şəkildə pisləyib və insan tələfatı ilə bağlı dərin kədərini ifadə edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin yaydığı yazılı bəyanatda günün erkən saatlarında baş verən hücum nəticəsində yaranan tələfatdan dərin kədər hissi keçirildiyi bildirilib. Bəyanatda deyilib, bu mənfur hücumu qətiyyətlə pisləyir, həyatını itirənlərə Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə və qardaş Pakistan xalqına başsağlığı veririk. Türkiyənin Ermənistanla normallaşma prosesi üzrə xüsusi nümayəndəsi bəyan edib ki, Axalkərəki Qars dəmir yolu xəttinin Ermənistanın idxal və ixracı üçün açılması iki qonşu ölkə arasında ticarət əlaqələrində yeni bir addımdır. Türkiyənin Ermənistanla normallaşma prosesi üzrə xüsusi səfiri Sərdar Qılıç bu barədə mayın 24-də X platformasında etdiyi paylaşımda qeyd edib. O, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın dəmir yolu xəttinin Ermənistanın xarici ticarəti üçün açıldığı barədə daha əvvəl verdiyi açıqlamaya istinad edib. İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan edib ki, ölkəsinin nüvə silahı və ya bölgədə qeyri-sabitlik ardınca getmədiyi barədə beynəlxalq ictimaiyyətə zəmanət verməyə hazırdır. Dövlət Xəbər Agentliyi İrnanın verdiyi məlumata görə Pezeşkiyan deyib, İranın mərhum lideri Əli Xamaneyinin şəhadətindən əvvəl də bəyan etmişdik, indi də bir daha dilə gətiririk. Dünyaya nüvə silahı ardınca olmadığımız barədə zəmanət verməyə hazırıq. Pezeşkiyan regional qeyri-sabitliyi əslində Tel-Əvivin alovlandırdığını bildirərək İsraili Böyük İsrail vizyonu izləməkdə ittiham edib. Pezeşkiyan onu da əlavə edib ki, İranın danışıqlar aparan nümayəndələri ölkənin şərəf və ləyaqətindən heç vaxt

güzeşte gitmeyecekler. Amerika Birleşmiş Ştatları ve İran 28 Fevral'da Amerika Birleşmiş Ştatları İsrail hücumlarıyla başlayan, daha sonra ise İran'ın İsrail'e yanaşı Körfez'deki Amerika Birleşmiş Ştatları müttefiklerine hedef alan cevap zərbələri ve Hürmüz Boğazı'nın bağlanması ile devam eden muharebeye son koyacak razılaşmaya daha yakın görünürler. Trump İran'la danışıkları konstruktif adlandırıp, lakin yekun razılaşmaya kadar blokadanın kalacağını bildirip. Amerika Birleşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump İran'la danışıkların müteşekkil ve konstruktif geçtiğini deyip ve yekun razılaşma elde olunana kadar blokadanın kuvvete kalacağına söz verip. Razılaşma elde olunana, təsdiqlənə ve imzalanana kadar blokada tam şekilde kuvvet olacak. Her iki taraf tələsməməli ve her şeyi düzgün etməlidir. Səhvə yol verilebilmez. Trump bunu mayın 24-də özünün Truth Social sosial medya platformasında etdiyi paylaşımında qeyd edib. Qurban Bayramı ərəfəsində İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki qəsəbələrə basqınlar təşkil edərək mağazaların bağlanmasına səbəb olub. Şahidlərimə Fələstin dövlət mediasının verdiyi məlumata görə İsrail ordusu işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilinin cənubunda yerləşən iki Fələstin qəsəbəsinə reydlər təşkil edərək mağaza sahiblərini, obyektlərini bağlamağa məcbur edib və yerli sakinləri isə döyüb. Reydlər Fələstin hökumətinin dövlət işçilərinin maaşlarının bir hissəsini ödəməsindən sonra qəsəbə mərkəzlərinin Qurban Bayramı hazırlığı görən sakinlərlə ən sıx olduğu alış-veriş saatlarında baş verib. Demokratik Konqo Cumhuriyyətində epidemiya yayıldıqca təsdiqlənmiş Ebola halları 100 həddini keçib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı hesabata görə Demokratik Konqo Respublikasında mövcud epidemiyanın sürətlə yayılması nəticəsində təsdiqlənmiş Ebola virusu xəstəliyi halları 100 həddini ötüb. Rabitə Nazirliyi tərəfindən dərc olunan hesabat göstərir ki, virusun mayın 15-də İturu əyalətində baş qalmasından bəri mayın 23-də olan məlumata görə ölkədə 11 səhiyyə zonası epidemiyadan təsirlənib və 900-dən çox şübhəli hal qeydə alınıb. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız Sibəl Canlı ifası ilə davam edir.

min bir obraza bölərək əfsanələşən bir sənətkara yönəldirik. Hələ uşaq yaşlarından addım atdığı teatr səhnəsini nura qərq edən Qırğız teatr və kinosunun kraliçası Baken Kidikiyevadan bəhs edəcəyik. İki hissəli səyahətimizin bu ilk dayanacağında onun səhnədə əfsanələşən obrazlarına və teatrla birləşmiş həyat hekayəsinə qonaq oluruq. Baken Kidikiyeva 1923-cü il oktyabrın 20-sində Qırğızstanın Çuy vilayətinin Töküldöş kəndində hörmətli bir ailənin övladı olaraq dünyaya göz açır. Teatra olan sonsuz sevgisinin toxumalarını hələ uşaq ikən evlərində qonaq etdikləri böyük sənətkarları dinləyərək səpir. Hələ kiçik yaşlarında həmin nəhəng simaların qarşısında necə sehirləndiyini özü belə nəql edir. Mən sənətçiləri çox sevirdim. Atamın işi ilə əlaqədar olaraq, sənətçilər daim bizim evimizdə qonaq qalırdılar. Bir dəfə böyük manasçı Sayakbay Karalayevin evimizdə dastan danışmasını heç vaxt unuda bilmirəm. Məşhur komediya ustası Şarşen Termiçikovun dizinin dibində oturub, əlimi yanağıma söykəyərək onu heyranlıqla dinləyirdim. Barmaqlarımla üzümü basmaqdan əllərimin uyuşduğunu hiss etməyəcək qədər özümdən keçmişdim. Sayakbay Karalayev bu halımı görərək heyrətlə belə dedi. Doğrudan da qəribədir. Balaca bir qız səhərə qədər heç tərpənmədən, gözünü belə qırpmadan bizə tamaşa etdi. Gələcəyin səhnə kraliçası 7 illik məktəb təhsilini tamamladıqdan sonra ailəsinə belə xəbər etmədən Bişkekdəki gənc tamaşaçılar teatrına daxil olur. Atası qızının teatr karyerasına kəskin şəkildə qarşı çıxır. Nəticədə 14 yaşlı Bakeyin çox sevdiyi sənətindən uzaqlaşmağa qərar verir. İstefa ərizəsini yazmaq üçün teatra getdiyi gün teatr rejissoru ona Lope de Vega'nın Qoyun Bulağı tamaşasındakı Laurensia rolunu verir. Baken bu roldan imtina etməyə cəsarət etmir. Keçirilən premyeradan sonra gənc aktrisa bütün respublikada məşhur ulduza çevrilir. Atasının qəzəbindən qorxduğu üçün günlərlə evə qayıtmır. Nəhayət evə qayıdarkən qapı astanasında qəzet oxuyan atasını görür. Atası qızına tərəf addımlayır və birbaşa sual verir. Baken, burada belə yazılıb. Baken Kidikiyeva Qoyun Bulağı tamaşasında baş rolu möhtəşəm şəkildə ifa etdi. Bu sənsən? Baken qorxudan güclə başını yerləyir. Həmin an atası onu alnından öpür. Beləliklə o, qızının istedadlı olduğunu dərk edərək onun pərəstişkarlarından birinə çevrilir. Sənət yolculuğuna cəmi 14 yaşında başlayan Kidikiyeva, akademik teatr təhsil alması da səhnənin mətbəxində yetişmiş və dövrün nəhəng simalarının məktəbindən keçərək puxtələşmişdi. Aktrisa üçün rolun böyüyü və ya kiçiyi yox idi. O, hər bir obrazı canlandırmaq üçün gecə-gündüz çalışan qeyri-adi bir zəhmətkeş kimi tanınırdı. Məhz bu ciddiyyəti və məsuliyyət hissi dünya və milli klassik əsərlərindəki ən çətin rolların tərəddüdsüz ona həvalə edilməsini təmin edirdi. Beləliklə, Kidikiyeva Qırğızistan səhnəsinə dünya dramaturgiyasının ən seçkin nümunələrini gətirdi. Onun yaratdığı obrazlar təkcə xarici görkəmləri ilə deyil, psixoloji dərinlikləri ilə də iz qoydu. Lope de Vega'nın Laurensiyası ilə azadlığı, Shakespeare'in Desdemonası ilə saf sədaqəti səhnədə ucaldan Kidikiyeva dünya klassikasını Qırğız ruhu ilə yenidən cana gətirdi. Ostrovskinin Katerinasından, Tolstoyun Anna Karenina'sına qədər uzanan geniş diapazonda hər bir obrazı öz incə sənət süzgəcindən keçirərək ustalıqla universal dilə çevirdi. Sənətkar xüsusilə Çingiz Aytmatovun dünyasının ən sarsıdıcı qadın simalarına can verdi. Üz-üzə əsərindəki Seydə ilə

müharibənin və sədaqətin ağır yükünü, ana tarladakı unudulmaz Tolqonay obrazı ilə isə qırğız qadının səbrini, müdrikliyini və torpağa bağlılığını yaddaşla həkk etdi. Cantoşevin Qurbanbekindəki Ayqanışdan Çapekin ana əsərindəki fədakar ana obrazına, Qribayedovun Safiyasından Abdumomunovun Maysal Bübüsünə qədər uzanan bu geniş qaleriyaya onun sənətinin sərhəd tanımadığını sübut edir. Teatr aktyorları Kidikiyevin iş mühitindəki ciddiyyətinə bələd idilər. O həddindən artıq intizamlı olmaqla yanaşı, həm də qaydalara güzəşsiz əməl edən düzgün bir insan idi. Kidikiyeva teatrdakı səsküydən və qarşıqlıqdan heç xoşu gəlməz, teatra bir mədəniyyət məbədi kimi müqəddəs hörmətlə yanaşırdı. Həmkarları da onun bu bənzərsiz xarakterini hər fürsətdə dilə gətirmişdilər. Məsələn, usta rejissor Genadi Bazarov hələ yolun başında olarkən, bacarığı ilə ucalan bu ismin önündə necə əsdiyini, lakin Kidikiyevana müdrikliklə onun yanına gəlib, "Qorxma, rejissor olan sənsən, səhvim olsa mənə xəbərdarlıq et. Ehtiyac olsa danla" deyərək ona necə yol açdığını heç vaxt unutmur. Teatrdakı hər kəs ona baxıb özünü səhmana salır, o vüqarlı duruşun arxasındakı şəfqətli bildikləri üçün ona ana deyə müraciət edirdilər. Lakin bu şəfqət sarsılmaz bir intizamla çiyin-çiyinə addımlayırdı. Aktrisa Sayrə Bübü Mirzəliyevanın da dediyi kimi, onun yanına yaxınlaşmaq belə cəsarət tələb edirdi. Hətta bir dəfəsində xalq artisti Asankul Osmanov birlikdə rol aldıqları bir tamaşada onun heybətindən hürküb roluna diqqətini cəmləyə bilməyəndə Kidikiyevanın yanına gəlib qulağına pıçıldadığı o sarsıdıcı dərsi həmişə xatırlayır. "Səhnədə mən sənin bacın deyil, canlandırdığım personajın sevdiyi qadınam. Məni belə görməsən, o böyük baş qəhrəman deyil, ancaq onun köləsi olarsan." Bu sözlər təkcə xəbərdarlıq deyil, tərəf müqabilini öz zirvəsinə dəvət edən bir ustanın uzatdığı əl idi. Bir sözlə o, yarım əsri ötən yaradıcılıq yolu boyunca səhnədə 100-dən çox obraza can verən bir səhnə kraliçası idi. O sənət həyatı ərzində Qırğızstan teatrının və kinosunun ən uca zirvələrini ucalmışdı. 1970-ci ildə layiq görüldüyü SSR xalq artisti Fəxri Adilə yanaşı, Qırğızstan SSR xalq artisti və Toktoqul Satılqonov adına dövlət mükafatı kimi ən nüfuzlu mükafatların sahibi olmuşdu. Kariyerasının əvvəlindən etibarən Şərəf Nişanı Ordeni kimi bir çox dövlət təltifləri ilə şərəfləndirilən sənətkar, bu uğurları ilə Qırğızstan incəsənətinin dünya miqyası təmsilcisi və qızıl xəzinəsi kimi tarixə düşmüşdü. Hörmətli dinləyicilər, bu həftə Bakıyan Kidikiyevanın teatr sərgüzəştinə və səhnədəki əfsanəvi duruşuna şahidlik etdik. Növbəti buraxılışda onun kino səyahətində görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.

Türkiyənin şərqi dağlar və sıldırım qayalarla əhatə olunub. Ölkənin ən böyük gölü Van da bu bölgədə yerləşir. Van gölü dəniz kimi genişdir. Türkiyənin ən böyük gölü və eyni zamanda dünyanın ən böyük soda gölüdür. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin Van gölünün adaları, xüsusilə ikinci böyük adası Akdamardan və buradakı kilsədən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

Van Gölü'nde 4 ada var. En büyüğü Adir adasıdır. Göldə manastır, kilsə və ibadətgahların qalıqları görünür. Bura minlərlə qağayının çoxaldığı yerdir. Amma adada bu gün kimsə yaşamır. Van Gölünün ikinci böyük adası Aqtamardır ki, burada orta əsr erməni memarlığının bir nümunəsi var. Aqtamar adası ilə bağlı belə bir rəvayət var. Qədim zamanlarda adanın bu tayında bir rahibin Tamara adlı qızı var idi. O tayda isə kətdə balıqçılıqla dolanışığını təmin edən bir gənc yaşayırdı. O, balıq tutar, sonra saatlarla üzərdi. Belə günlərin birində gənc adanın sahilinə üzür və orada Tamaranı görür. Oğlan gözünü qızdan, qız da ondan çəkə bilmir. Beləliklə, onlar hər axşam sahildə gizli görüşməyə başlayırlar. Tamara yerini göstərmək üçün sahilə şamla gəlirmiş. Onu pusan atası dalğalı bir gecədə şamı götürüb sahilə gedir. Şamın işığını görən gənc Tamaranın gəldiyini düşünərək suya atılır, üzməyə başlayır. Rahib durmadan hərəkət edir, yerini dəyişir və oğlan sağa-sola üzməkdən yorulur, taqətdən düşür, "Ah, Tamara" deyərək dalğalara təslim olur, ölür. Həmin gündən ada gəncin son sözləri olan "Ah, Tamara" adlandırılmağa başlayır. Rahib obrazı bu adada 100 illərdir kilsənin olduğu varlığından xəbər verir. Vaspurakan sülaləsinin kralı kilsəni həqiqi xaçın bir parçasını yerləşdirməyə görə tikdiyi üçün Aqtamar kilsəsini Müqəddəs Xaç kilsəsi adlandırıb.

Kilsə 4 yarpaqlı yoncaya bənzəyən xaç planda qırmızı tuf daşından tikilib. Tövrat və İncildən relyef formalı heykəllərlə bəzədilib. Burada Yunus Peyğəmbərin dənizə atılması, Həzrət Məryəm və qucağında İsa, Davud Peyğəmbərin Qoliyatla mübarizəsi, Adəm və Həvvanın qadağan olunmuş meyvəni yeməsi və o cümlədən saray həyatı, ov səhnələri, insan və heyvan figurlarına rast gəlinir. Erməni kilsələri arasında ən təmtaraqlısı olan Aqtamar kilsəsi daş işçiliyi baxımından orta əsr erməni memarlığının ən qiymətli əsərlərindən sayılır. Ondan zərgər işi kimi bəhs edilir. Kilsənin xarici görünüşündə zəngin motivlər və incə daş işləmələri var. İnteriyerdə freskalar, yəni divar rəsimləri var. Amma əsrlər boyu zamanın və təbiətin vurduğu ziyan şəkilləri biraz pozub. Freskalarda İsa'nın səmaya yüksəlməsi, çarmıxa çəkilmə və məzardakı müqəddəs qadınlar mövzuları əks olunub. Bu divar rəsimləri bölgədəki ilk nümunələrdən olduğu üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və Aqtamar kilsəsi UNESCO-nun Dünya Mirası siyahısına daxil edilib. İstəkli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Van Gölünün adaları, xüsusilə ikinci böyük adası Aqtamardan və buradakı kilsədən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.